0: na watu 21 nilionao wote wanaendesha maisha yao, na ambao ni mizani yangu ndio yaaminisha kwamba hii ni mizani safi sana. Ndio ogopa serikali ya Tanzania Zanzibar.
1: Yeah.

0: Nikianza tuwa imu wapa mili kwamba nikiwa nisisi ya fonzo wapa kula uzio. Ana kumbani sana watoto wa gumzi, watoto wa mbua kutoka, wesha ni maera. Ali sewe mwanangu kibuwe uzio, ana kumbani sana wazo wa runduno. Wazo wa runduno wese leka wambu, ando vile vile mjaka mjaka mwamba tuwai. Wazo wa mbuzo wa masera, watoto wa patisari ya we mushiri. Ana kumbani sana watoto wa mikono wa tari, we kitari babake nana. Achalaza tuwa imu wapa.
1: Tout va bien, c'est la bonne vitesse, on vous assure. Ici, ça chauffe un peu, mais on tient le coup.

Mimi hakuna mwenye anaweza nichangia mimi, lakini ingekuwa ni dhehebu mnachangia. Unaona hii kitu kenye, unaona vile mnapanga line, ilikuwa imeandikwa. Kuna mtu mwenye atakuwa kando na nyinyi hivi, lakini atachukuliwa kimabavu, atakaa sheria.